0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
3: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat I, hä? Anar du hur dyrt det med såna betalningssystem och sån skylt och fasad och vindusutställning, prislappar och den här nya kaffemaskinen där, och de kopparna och kösystem. Anar du det?
4: Nej,
3: inte heller.
5: Det dyrt med äkta butik. Därför har vi bara en nettbutik så blir det billigare för dig. Nu får du 100 GB för 349 kr I månaden. Tilbudet varar till 16 augusti. Beställ på onecall.no.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGE Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGE Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1940.